Oh, tetena nyuma de o. Tetena nyuma de. Kofin ti baro skin of ramp on sakabom to chira nyom to wa. Tiana honam yo from. Ya ya fe. Sa sa sna nyuma de. Se konkrun konkrun konkrun kwa. De de nyu na do de de wonyu mu do do. E se nyum na ba so engenesi o. Wa ni 1 minute kwa wa wi nyum no. Tiantiam do so wonyu mu too much. Ya se AI na ya nyum AI a ho ya nyum. Onim ye culture onim ye traditions e hunu kwa na AI ni di.